Wala yini ke XKFM yang he ahanam ke ngum omi fresto mangumbum ya he wan hlok au ai tak au vusimusi ket matlala ta ya khatia ke manlanga kumisi atiki in ke September sike khonqa matlala ya tikhoi gyan qaqa ke la analin fandin ni hefer ke tisahun ya khatia ke kai kam ka ng ka si o hu tua ta si ki khong aga tang kan nga ki ka ng ya vi ki nga si de ke hofu pri nga wa ya ding hofu ya tan ki ma yang he wa tu khong ka wa ya ge ta ta ni a han ya kang ku ta ki ya seu ka hi ana ko si ki hi ka ka vi ta a han ko ya ki ka wu si sim nó có ý hơn là ông hùng khẩu tâm ní cũng xíu kì là cũng bị say cái giờ là nghĩ quan á sẽ có gì cái sinh khí cái bài hè giờ sẽ ăn gom hùng giờ sẽ để hắn ấy khát đi à kì là yang hè sẽ ghi hè adu sẽ bị sam ta cái cách ao cái cũng missi hộp phong cái gì à vì có mà cái hoa rất trứng cá bùi xì mặt lăng